0: 17 parkova. Kaštela je 7. Simbol Istre ima dva roga, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Umjesto vojnika na mimohodu Pariz idu policajci.
0: Više za koju minutu.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.